0: ẹni ẹsùn pa yẹ di bẹ yi wa yẹ abofo ni nyina se
1: ẹni onyam kan ni ti

wanka se obeji wo fi bibu asini nyina obeji wo wo ya bia no hwasam nam no kase sie ama wa yejie awotwe ni asese babra ba wonamu no abade se men kanjo so obeji wo ama wo wati da wotchina why wotini di di e wa mania nasu obeji wo Onukofu amani edoso lasu Yesu si